0: 88.4 FM.
1: Zilazo onge zizwe mshwele pesha kwa mnyatu baizwile lomzwe mkanwana. Kuzando, kusheli no, nta, nta, nguwenye. Mistiki sa kutafu.

0: unhlanhla kwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Banelonge hleli nonhlanhla ngwenya kwinana.
2: Kulukuthi usanda amagubanelonge hleli nonhlanhla ngwenya kwinana 88.4 FM isiqi sase-Afrika.
3: Yenyini nakhula nje. Thalini kuphi?

Amen, amen, in demand, amen, Gwabongwa. Gwede kwa vosa, mna. Yoksiye, man. Om shayibe tafot. Mbalowe tez. Nisi saba saba, mko sama. Mkezi mwesa wa nane kini, nisi saba saba. Kwa nyam vosa, mko kwa vosa nkwa mwa kase chembezu. Ulam lavanda.